das Ensemble direkt im Schlosshof. Das Stück zeigt eine Theatergruppe bei den Proben. Eine Drehbühne ermöglicht dem Publikum den Blick hinter die Kulissen. Auf der Bühne steht auch wieder Intendant Wolfgang Böck. Zu sehen ist die Komödie Der nackte Wahnsinn von 30. Juni bis 26. Juli im Schloss Kobersdorf. Dugava Vyzhba Novy Igrokaz. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca se pripravlja za Novy Igrokaz. Predstaviti će do komediju po engleskom originalu Move Over Mrs. Markham Johna Chapmana. Režiser Julian Himmelbauer je prevodio tekst na hrvatski jezik i ga adaptirao za Pinkovsku pozornicu. Centralna tema su ljubavni odnosi i zamjena. Kusić da ima čuda šalnih scenov i jezičnih igrov. Uzato će biti čuda gibanja na pozornici. Premijera Kusića će biti sredinom augusta u Pinkovcu. Predviđena su i gostovanja u drugih sjel. Pogibel vrućine. Prošlo ljeto je u Austriji došlo do 450 smrtnih slučajev zbog vrućine. Za 85% stanovništva imaju visoke temperature utjecaj na zdravlje. Od nedjelje nudja Ministeriji za zdravlje telefon protiv vrućine. Pod besplatnim brojem davaju stručnjaki tipe kako se mora braniti protiv vrućine i preki tjelovni znaki se mora kontaktirati vračitelja. Nadalje se upozorava da nastanu parkirane aute juž za nekoliko minut pri ovoj vrućini na smrt pogibirni.